alafu tuanze azama zama ya siku ya edeni hata nuwa ina kakasata nika sibili aselusa mutu wa mukhelusa zileni ya mudibu ya ba mutu wawa mudibu wa hatuwa wa mutibela imba muhau mumumuhau wa mudibu ayezoramu mele mumurawa haye jiso kriste atafone utori shwela di mizaruna uchojolo uchojolo tafida hamo na buke ya ba pesalime uli eeea lemuha mudibu Bokamu dimu mukulobaga, bitsohle tsaka hanu hunna,

Musane se ke ja ka fa thulaganyo ya rona ya mmino wa sedumedi e tlile jalo go bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago sala mosala wa tlisitse le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM na ke bidiwa o teng Bauleki.

Ata go netefatsa gore seporo sa Transkalahari sa boleng jwa $200 billion se wediwa ka nako pele ga monongwaga o ya kwa bokhutlong. Tautuna Duma Gideon Boko na bua seo kwa phuthegong ya Botswana South Africa Business Forum kwa Gaborone. A re dipuso tse pedi di dira ka natla go itlhaganedisa go agiwa ga seporo seo se se saleng ka se diegisiwa. Boko solofeditse gore dipuisano tse di neng tsa tshwarelwa mo Namibia di tla tisa tirisanommogo ya mafatsho mabedi mo go rulaganyeng le go diragatsalano la go agiwa ga seporo seno. Fa e sale mo dingwageng tse di lesome le bosupa tse di fetileng, mafatsho mabedi a ntse a rerisana ka ga seporo sa dikilomitara di le 1,690. Se se tla golaganyang lefelo la magala la Mamabula kwa Botswana le maemelo a dikepe a Walvis Bay mo Namibia. Swapo Party e ne ya ipelela dingwaga tse di 66 fa e sale lekoko leo le simololwa. Moletlo o neng wa tshwarelwa kwa Ongenga kwa kgaolong ya Ohangwena. Mokwaledimogolo wa lekoko Sophia Shaningwa o ne a isa dikgaleletso kwa moletlong oo. Mebile o ne a amogela maloko a mašwa a le 55 mo lekokong leo. Shaningwa o ne a solofetsa morafe gore boeteledipele jwa lekoko la gagwe bo tla rwala lehatshe la Namibia mo magetleng, gore lehatshe leno le kgone go fenya ntwa ya lone kgatlhanong le go golola itsholelo. O ne a re tšhaba ya Namibia e tla ema e le seopo sengwe go fenya dikgwetlho tse di lebanweng ke lehatshe leno, gore le kgone go tlhabologa. Mokwaledimogolo wa Swapo o ne a bua le ka mathata a setšhaba sa Namibia, mathata a lebanweng ke setšhaba sa Namibia, segolo jang palo e kwa godimo ya letlhoko la ditiro mo bananeng. Fa re tsena mo go tsa metshameko, setlhopha sa Wanderers Squash Club se ne sa tshwara kgaisano ya Wanderers Americano maabane e neng ya kopanya ditlhopha tsa monogae di le 6 mo kgaisanong le go rotloetsa metshameko ya padel. Motshameko o wa padel o ne wa simololwa mo Namibia ka ngwaga wa 2024, mme fa o sale o simololwa ka nako eo o ntse o ngoka batshameki ka go farologana. Lentswa batshameki ba kgatlhegela le go tsenela motshameko ono ka dipalo tse di kwa godimo mo Namibia ka bophara. Motshameko ono ga o ise wa amogelwe semmuso go nna motshameko wa setšhaba. Bana le sabe ba re seno se kgoreletsa ditšhono tsa go tlhabolola motshameko ono monogae. Padele ke motshameko o kopantseng motshameko wa tennis le squash. Fa re tlhodimela tsa mafatsha sele, ba batlisisi le bangongoregi ba kwa Chad ba re go atlholela maloko a makoko a kganetso dingwaga tse dintsi-ntsi mo kgolegelong bošweng jaana. Ke sesupo sa gore puso ya ga Tautuna Mohammed Idris Deby Itno e ikgatolosa melao ya sepolotiki. Deby o ne a tsa puso fa e sale ka ngwaga wa 2021, morago ga go tsaya maikarabelo a go etelela pele sesole sa lefatshe leo. Morago ga leson la ga rragwe Idris Deby Itno, yo o neng a bolawa ke ditsuludi morago ga go busa lehatshe la Chad dingwaga tse di 30. Irile Deby a tsaya puso o ne a letlelela gore go nne le makoko a mangwe a dipolotiki le go letlelela gore go tlhamiwe makoko a kganetso. Mme mo ngwageng o fetileng mongwe wa bakganetsi ba ba bogale ba ga Tautuna Deby, yo e neng e le tonakgolo ebile le moeteledipele wa lekoko la kganetso e bong Success Mazra, o ne a tlholelwa dingwaga tse di 20 mo kgolegelong mo go se Human Rights Watch se bitsang e le tsheko e tlhotlhelediwang ke dipolotiki. Tsheko ya gagwe e mo go yona a lebisitsweng molato wa go tlhotlheletsa kgokgontsho le go nna le sabe mo dipolaong e ne ya amogelwa ke lekgotlatshekelo la makgaolakgang mo bekeng e e fetileng. Re di isa kwa bokhutlong kgang ya bofelo ya tsa mafatsha sele ya re Palamente ya ko Poland e ne ya amogela molaokakanyetso o letlelelang batho ba bong jo bo tshwanang gore ba nyalane ka fa molaong mo letsatsing la labotlhano beke e fetileng. Molaokakanyetso o o ne wa amogelwa ka go tlhophiwa ke maloko a Palamente
ale makgolo.

Dumela moretsi wa Tirola Setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo mošong o motlo ona mo thulaganyo ya rona e a retlwa botlhaba. O dumedisiwa ke Nasešupo Arnold, ke boitumelo re ba gape re kopantshiwa. Ka gale moretsi, ke go tshwaretse motsekarolo yo ka go ipolelang gore ke mang, mme pele ka go gonela motsekarolo a tsatsi la gompieno, a re fete ka molodi o o latelang.

0: Ore thank you boy. Ke mafelo a beke. Ga se nna ke mafelo a beke rra. Re mo mafelong a beke. Re mo mafelong a beke. Awa ya fedile a dira jana, a fedile legale. A fedile mafelo a beke. Mela ke tsaya kere wa jele sentle mafelo a beke a. Wa jele sentle. A itse re o tsoga le ko tirong o le mo matsading a mafelo a beke. Kana one mafelo a beke a kopaneng le mafelo a kgwedi a ke mana. Motho wa Modimo.
1: He monanane, ga ke na le ga e le madi kane.
0: A ke re o a jele mo mafelong a beke jaana ano o reka o le moreki, o reka o le moreki. Mantaga ga a tsena a tla be le mathata beke e tsenang. Bana ba boela dikolong jaana. Ngwana a re wa re wa re hela motsadi ya kompe sentenyana, sentenyana ja go reka legunyanyana fat cakenyana. Ai, a mogalefele rra. O ra o jai. Wa ja ke re ga o tswa mo lwabeng. O reka di-fat kuku tsa eng ko sekolong. Ga ke re o a nwa motogo ke go direla motogo pakela yanong o a go jang ko sekolong. Hei motsadi kana e se gore o galefetse ngwana. Ga a galefela ngwana e o galefetse fela gore heile ga ko ngwana ke o yanong kopa madi a mopako a di-fat kuku nna ke a jele. Ga se ore o galefetse ngwana motsadi yo o ikgalefetse ena fela gore hei kana ke dirisitse madi botlhaswa ngwana ke yo yanong ga ke kgone go mo aeng leng leng. Ga ke re yanong ke a dirisitse mo mafelong a beke ke a jele nne ke le moreki. O ra o jaeng? O jaeng ko sekolong? Ae ke mathata re nna ke tsaya ke re ga o a dira ditshwetso tsone tseo tse e le gore ka moso ngwana ga a re nthekele pensele o bo moomanya o mmotsa pensele e sale o e reka January e kae pensele ele kana pensele ya betliwa ya fela wa itse wena e sale o e reka ka January yaanong ngwana ela ka gore wa e kopa sekolo se simolotse wa e kopa ka moso wa moomanya wa re pensele e kae.

retse ke George Benson de ka fitile ka molodi wa gagwe a re All Blues, mme a latelwa ke Dave Brubeck fa ene a fitile a re St Louis Blues. Ke ga ke itse moreetsi gore a o itse gore St Louis o kae, ke gongwe kwa America kwa the New Orleans kwa e leng gore teng moreetsi bontsi jwa batho ba Aferika ba ba neng ba rekisiwa jaaka malata ba ne ba gorogela teng, mme ba dira lehelo lewa kwa e leng gore ke lelapa la bone, kwa e leng gore ba aga teng. Ke noga ntse o ka lemoga fa e le gore batlhamele ba opedi bogolo ba mmala o sebilo ba opela, ba ikgakolola jalo, ba opela jalo ka New Orleans kana St Louis. Le gale moretse ke ne ke re ke go tlhobele tshedimosetso e wa hela ka boripana. Fa e le gone o lelang se wa moa sa gago, a ke go tlhagise fa o reetse naneo la mmino wa jazz Mothiwa SFM ga mmogo le nna Mpho. Jaanong a ke go fe Abdullah Ibrahim fa a feta a re tinti nyane, mme ene o tla latelwa ke Pat Mazigiza fa a feta le Basil Kutsie fa ba re Tshona.

Presi Hugh Masekela o digela jalo molodi wa gagwe fa opetse a re hanga ke gopola moretsi o ile wa reetsa molodi o wa mme molodi o o ile wa tsosa jalo sengwe mo tlhaloganyo ya gago mo pelong ya gago. Naneo la rona le ke ya kwa bokhutlhong a ke go lebogo moreetsi jaaka o ile wa tsaya nako go ka itisa le rona mothe wa SFM mmamoratwa wa gago kgosi ya loapi. Nampho ke boela ko morago moreetsi jaaka kgwedi e le yone e ka jalo kwa bokhutlhong ke go eleletsa kgwedi e ntle ya Seetebosigo moreetsi o nne o le mothito. Reetsa motswana gare o se etipose o gone go se rame. Moreetsi ke go saisa sentle jalo a ke go saisa sentle ka molodi re o fiwa jalo ke moopedi Moses Khumalo fa a re he said. Bye bye.

re tswa me ya ka ke gorele ke re ke go tshwaretse gore ke a pele nyana hela jana ja ka ke ke bui ke re respect the selector ha ke re gore ke na ke bona gore tla ke tseye gompieno ke tsepine ke ditlhakanye ke bona gore moretswa me o ka ikutlwa jang ka sidile ga maikutlo di long weekend di hedile moretswa me back to normal ha ile gore jano o no rila re ke ke batla go di ha jana ene le monako ntsetsa di long weekend o tshwantse o di dilo tseo o ye wa go tlhala mang kwa moratani wa gago kwa mme wa gago kwa re wa gago kwa ba ditsala go hitile moretso wa me ke re motsatsi ja gompieno ke re a hidule hi ke ke moretso wa me hi ipakanyetse beke e kopile botshelo ga boletile ha ile op ke jwa gago hela le morano wa gago moretso wa me ke re go mme Evelyn Khosiman letse he kopane antare Capes Muniso Magni a o tsamika pina tsewe o he gopotsa maloba ke re greetings greetings me Evelyn Khosiman Brenda Fase are life is going on a jwa gago bo a tsama moretso wa me despite the problems life is going on.

tse di ikekileng moretsi wa me wa di itse o jana o ukwe jaaka e tsamaya ke dikitara mme yo o opelang kgaleleno o ikekile ga gona gore go itlhaganelo monate wa lorato moretsi wa me kore ga o kopane le motho o ikekileng jaaka wena kgotsano yo o tabogang jaaka wena go a bereka go tla go tsaya lorato moretsi wa me ke re ke santse ke kopa ka boikokobetso ke re SMS line ya 6221 moretsi wa me kopa dipina ke ka go di senka ke ka go di tshamekela ka gore nna ke yana kore sontaga le sontaga nako e mo mongobelong e ke e bitsang dessert time e moretsi wa me o ja se o batlang go se jang o nwa se o batlang go se nwang o nna le yo o batlang go nna le ene o bua le o batlang go bua le ene moretsi wa me ke yana ke re nako jaaka tse nako re ke bona gore sontaga se tla ke senke pina tse sontaga se se tlang nka senka pina tse nna moretsi lorato ke a lo tlhaloganya ke lo bone mo bathong ke bona batho ba bomme ga ba ratiwa ba dlowa ke yane batho ba borre bona ga ba ratiwa ba di jangge ke re moretsi a ko ntshware ka SMS line ya 6221 o mpolele gore bomme bone ba dlowa ke a itse mme borre bone ga ba tsewa sentle bone ba di jang re Jean Bielefa a re be in love again.

Tshimela mareetsa magala di khamen BC tirelo ya sechaba tso di balwang ke no a madikgwa kana ko ya bone metso netsarem Modula sitilo wa moletlo wa nama festival Dirk Eyhub are pina ya sechaba ya morafe wa banama ena le molaetsa o matla o supang popagano le go ipela ka ngwao ga morafe wa banama pina eno ene ya gololwa kana ko e goneng go bulwa go bulelwa nama festival semmuso ka letsatsi la botlhano Pina e tlamilwe ka mopitlwe ngwaga wa 2018 ke motsamaisi wa dikwaere Marcelina Swartboy yoneng are e rotloetsa tshomarelo ya puo le ngwao ya morafe wa banama. Pina e tla opelwa kwa moletong wa ngwaga le ngwaga wa Nama Cultural Festival kwa meletong ya semmuso ya morafe wa banama kwa diphuthegong tsa baeteledipele ba morafe kwa meletong ya ngwao. Le kwa ditiragalong tsa segopotso motshameko o o itsegeng thata o bidiwang 30 seconds ona wa tshamekiwa ka puo ya senama le ona wa tshamekiwa ka puo ya senama wa tshamekiwa kana ko le go tshamekiwa kana ko ya moletlo motshameko o ne wa simolisiwa fa isong maragonyana mo maitsibueng lefelo le banama ba le bang le kgethegile mo le mogolone banana ba Tulantsang ditlhogo go buisana ka dikgang tse di amang matshelo a bone. Ba lwela diphetogo le bana ba batswa setlhabelo ba kgailo ya morafe ya ngwaga wa 1904 le 1908. Ba ile ba ngongoregela gore ditso tseo ga di rutiwe mo dithutong tsa sekolo. Fa bua kwa phuthegong e neng e tshwaretswe kwa Ojiwarongo, motei wa Hitambo Virtual Academy, Mbunga Mbueza, Wana re bana me bia ba le bantsi ga ba itse le gone go nna le kitso e le kaneng ka ga polao ya kgailo ya morafe ka mabaka go bo ditso tseo di sa rutiwe kwa dikolong. Mbueza o tlhalosa gore o simolotse go batlisisa ka ga polao ya morafe wa Vaerero le banama ka boene a lebeletse dingangisano tsa palamente tse di neng di eteletswe pele ke radipolotiki Arnold Shihuiko le moswi ambara ka shitamba kwa ima rirwako kwa tshimologong ya ngwaga wa 2010 wana kopa gore kgang ya polao ya morafe e simololwe go rutiwa kwa sekolong le gore seno se dirwe ka tsela e nang le boikarabelo e nepileng le e rutang Hitambo Virtual Academy e nang le ofisi kgolo kwa Ojiwarongo ke mokgatlo o sa direng dipoelo o maikaelelo a one e leng go rotloetsa maAforika go ikemela le go ipusa ka pelo yotlhe. Mokgatlo o gape tiro ya yone ke go tlhabola setšhaba ka go aga dikitso le go buelela setšhaba. Sekolo sa International University of Management kwa Nkurunkuru se ne sa tsabakela ka baithuti ba ba neng ba supa ditalente tsa bone kwa fashion show. Moletlo ono e ne e le wa go ipelela batlhami ba ba tswang kwa tlase le go tlotla mabutswa pele a fashion-e le go ba naya le go naya baithuti tshono ya go lapolosa megopolo pele ga ditlhatlhobo. Mokaedi wa tsa botlhami Boniface Nonge Wana re fashion-e tlhokana le motho yo o nang le bokgoni jwa go tlhama le o akanyang ka mokgwa o apegileng moleto o wa

Fashion Show e ne e le wa bobedi wa go tshwarelwa kwa IUM Kurenkure campus, mme go solofetswe gore e nne tiragalo ya ngwaga le ngwaga.

0: mmamoratwa kgosi ya lebang.
1: Mamagolo moletse motse wa tuola shamolako ya boidumediso le go amogelwa ke nnangphebetse masake ke thulaganyo ya rona ya a lebokwe lebitso la morena modimo wa rona yo o galalelang. Re tlabe re galeletse leina la gagwe re mo boka, re mo lebogela tiro, re mo lebogela matshelo, re mo leboga ka tse tsotlhe dikopelo tse ke di tshwereng ka gano. Ke ka monke kopang jalo gore nna le nna tlhege go tsela jalo ke digela thulaganyo ya rona ya a lebokwe.

0: dumela moretsi wa tirelo setšhaba, dumela Motswana, ke a go dumedisa, ke a go amogela mo thulaganyo ya gago ya mmino wa sedumedi. O dumediswa le go amogela ke nna Boisiwe Hlangwane, mosana mosetlhatsela o sa robeleng ka ditlhako, tla ke go amogele ka pina jaana.
1: Re ntshaganyenyane bodimodimo.

dumela moretsi wa tirelo setšhaba, dumela Motswana, ke a go dumedisa, ke a go amogela mo thulaganyo ya gago ya mmino wa sedumedi. O dumediswa le go amogela ke nna Boisiwe Hlongwane mo sana mosetlhatsela o sa robeleng ka ditlhako, tla ke go amogele ka pina jaana.

0: Dumela moretsi wa tirelo setšhaba, dumela Motswana, ke a go dumedisa, ke a go amogela mo thulaganyo ya gago ya mmino wa sedumedi. O dumedisiwa le go amogela ke nna Buisiwe Hlongwane, mosana mosetlhatsela o sa robeleng ka ditlhako. Tla ke go amogele ka pina jaana.
1: Re ntshaganyenyane bodimo.

0: mmamoratwa gore se jala ba
1: magolo moletse motse wa tuola shangola go ya bo dibediso le go amogelwa ke nna mphebetse masake ke thulaganyo ya rona ya a lebokwe lebitso la morena modimo wa rona yo galalelang re tla be re galaletse leina la gagwe re mo boka re mo lebogela tiro re mo lebogela matshelo re mo leboga ka tse tsotlhe dikopelo tse ke di tshwereng ka gano ke ka monke kopang jalo gore nna le nna tlhege go tsela jalo ke digela thulaganyo ya rona ya a lebokwe